0: La radio te informa la hora. 4:48 minutos.
1: Te sun, să-ți spun ce simt acum.